0: ya, Amaka. Ule yi ne meba ahu?
1: Ana na awi obere ure ure ni mwa wa mmiri.
0: Sini na awunye obere ure ure, ukutuku ure ure anile. Hei, obene nubi gine kwenye nubuda aba, konyo mbla dobobo yocha, okwe elikiri se onkwe mkuhu dachi, puta nubu ure ure obla tufu ure ure gi, emechizi kwa la obe giyo, makana obo ochabu ya bono, ono doa hike de ma uzia sinaka ezin ulo. Rose 101.9 FM aba, imwe konwa chowake.